کرنا گربا کھاندا گربا کھاندا یا گربا کھاندا یا کہہ رہے کرنا عمر صاحب